0: ege meshro
1: ah na ja kokunu
0: eh
1: ese yo ese anyuru wonja
0: oh yele ye ya ni yenyi ye frambo kire tabata ku ve tabata ku nyen gba wo na ka ko domro nyi bo nyenyuru nyenyuru nja nyi tambole
1: edowa
0: akazran bada yenyi ye frambo eh amu no mayo nyakale yi owo won ka tambo machi pompron ka tambo enyen bilen adobo lele jesus won ya ke ka dayo aka kuku ni kubilo eshiri ekile yi ne ba yon poponu man kure mi bi ekile ne ban kure mi bi bo ma kanyin bo na tan ka yon popo ma twe ka mi enyine omo ne do awowo nu eh ni ku ko adobo lele bodune ewiun atun de nyine iwini zine awun ze make singin wi awun ze make se kan awun ze make singin ne zi aka awun ze make singin wi ro ko ko su du wi le yi ke gilele ka ta anu ke nyine ne zi akan wi lo de atande anu ke nyine ne zi akan ne zi da de du owon e ken ki la fina e su na su la fina bonano ke gile ko won owo me Name de only you quite quick. Name de bonus bon wizin. Name de bufona bon wizin. Not the boy no ruler fina srono. Just so could be your boy. But vanayri, but my boy no russo son, the main no. Not a seno, no run a fino corre. Not so son, no raffia boy, you know, and Zemeco so son. Name called the lele. At the cat can I so. No russo son, nothing not the vegazino. No rule, I ran cacano. Vegas le finamino. No crumpenny, ye no one mockery. A bitter cabin. A se, ki a sen. Uncle Butanki, a rename. Give no rock or strong. Go for Catherine, my vermema. No rutan de lavry. Ye let be crissy. Ye not the tennis of a messune. No rutan de lavry. Ye no rock or we mau. Ye a binny. A ye sen me. In a savame a wune. Bobby banka you butta anka you butame, the creature uncle for Nako Wazin. The cup of banka you butama nare, Anka dread the car may gazy, no rudrak or sunk a cam, a kid that I'm missing you no cruno, bammy be Chris. Yvale a binne, Anka you butamano, key vum rever de mafuco reve. Kid no vum crummy be la mem ne me never let you. A trail of for na a Wazin. No double lay by vanette. Oh boy, in a manner, in a tambour, only tree. Valen brought to the kezime, ye a du seke seke meno, a bivanque butana or one emme, ki vedem refrain of water, ki kovuka from my vemma, missing a killer my ye, a kidam to a miss our row. Me be a war or a war mockery. Aunt Tanky, me trady, a killer me gin a micro, killer me gin man, me trady man. Uncle butam declare your uncle for knock on wizin. Na gala fin de nevra ne tambo ne ve. Bo yu ne se. O ne se lem no bo kan. On bo bure yi in du ne men. Ma Suzanne.
1: Eh. An kalo. Mama. Yu ne de dene no. Bo ni Jezi Krise. An kale yu ko dobo no. Ne no wru lo. Ne vye no. Ko so sran wo. Ne no wru lo. Ne vye no. Ko re. Aun mo yun ye dobo lele bon Jesus Christ ko dobo lele na nburo lo do nburo wowo an do nburo wowo bo ma bo bi sample lo bo nburo mun ko do nburo wowo o no wuro ke be sro ke kabo ko du ka ko do bo nburo la ko do nburo wowo ke esan etrin ke bon brola etrin ke yo amata na no ru sunsun ko vru ko duka ba ko twemina yiro kuru abu anke krim bole yi bo shiri o bo ke bon tu jesus christ esse no bo san on bro wo wo bo san bro bo san na bro wo wo lo ke ba ko du bo ma bon bro le mino awo wo ke ba ko du bon bro le mino ko du ka wo ko du bon bro le mino awon tande la enya omuno o gbrin ne awo wo ke le tan omuno no etrenkile ta omuno no no wulo nwureme omu yesu hwe ombura yire etranka gbangba etranka gbangba etranka gbangba raka bugre etranka gbangba no ruko srin aka gbangba trolo no wuru shishi no ruko no wuru no srin ka echine mlo esu tranka zrimeme e gbanete ki gbangbanete ki kake yetronu ko dika ko du ebi etre ka twenyina wuri ebi atwa wa won burere mino achina mle du popu ye bram ve e du popu ye me e kito tu na finano popu ye me ki popu ye me dan no popu ye bram dan han no e awon ka e wire ke ke sta me yiri e shirku ke ke sta me yiri zura won echi e ka won dola na zura won echi po awon dola na twa won e he yire de bojin yire de bojin yila da waka stobolele bo han yi chen chinu atele bi on bure ekido ka memmi soto achira ko twa vizre duve blem no duva wosnan adre chei akala donu awon menyi sa adre ate vizre ka do wosnan ka adre ka stamayi onwi kawi dola fino du no ru sun sun awon moyo pon ke kremon dola fino bo sra bo teze oh baby boys be Jésus na twena bo wa bo soro bo dreme on fera le fina bo dawon twem bo fera le fina bo dawon twem en fera le fera bo du bo mo wido na twem oh e chide yi bo ni Jésus Christ kwa dre ni ziban on kura me bi bo ma kanyin bo no ke bi ke bo bo la bo to bo soro yo awon na du yi mena no ndum bro wo wo me ndum bro wo wo ma e twem no yele fina yesro yu yire he yo ekire fina yi ban owo kre he ekire fina yire kuro bo anke krim o bo twon bo nyina hunu wi bo bo don du bo se twon bo mu bo dro bo se twon bo dom tike ko ka se twon dro mo ke se ki zreme etwe nyina hunu wi etwe enyina hunu wi ro e ka no bi na owo de nyumezu wa da twon etwe no mu no a train or woman, or more what that can that train, but Jesus Christ that can that train, a train or mojo, a train or mono, or no ro. Cabusum, get down. I'm on it.
0: You lay a do a secreting run. You don't mind to know your crew. No, you have a car, a moil lay a lot true. A killer mao can ban. A killer mao or any jan. A can no, a man, but wo. Van katro la fina na kagbang bang katro no wi evri kakra von problem no kosuwa von problem no owa kosuwa owa tenke netete ne kama kini nyine ki de tro von mumume ve mane sa ma vrai amui tro nyina kagbang ban amui nyina ka ke chairo ke chio ke zrano yi ka ke nyine yi ka ke nyina kwa gun katro e kan no dun kreza wana e kan na ka ka memmi yi et qui n'a voné qui m'a camé ce canne moi et j'en bang bang trun. De la fin entendait là haut. Oh, wa quatre l'eau, comment qu'on vous, que ta mot m'a cré au wavon chena. Je suis qu'à wavon ché. A moi, suis qu'on, je suis qu'un yra. A voilà, on lui rendait le dawan. A voilà, on lui rendait le dawan. A wa bassin, bois la fina. A wa te cosu grubo. Et vu que tu montes, tu du mot, tu te tortes du mot. A wa quoi chumbo d'un bon. Que bois te bois sur chumbin yram. Je suis qu'on lui entend la croix. Ce qu'on lui a su que woman car le final que quand me gusine van car le coup de maman construit un cacan crampa de ma cac bang bang que de bog ban oh boy bin every cancan neyi oh wake ye bonu oh achi la fine bino ye wake jike ye bonu boy trade bokan ne popi a bralem no boy trade bokan pisica vauco wa bokre and woman said yes no yes no a yon no a yon is then why yon ya ye ka yon why yon will survive a man abu dam ko sozra ayi o ma ka zrin a tutu ma ka zrin nyo wa yo wo so va wo yo wo so va ma suzan
1: yele ye mo be mi no etwe de wo wo yo wo so va etwe de yire ye ke twe la no na bi jano yele le piscine du de ye mo piscine de be twe bia piscine no wo wo yo wo so va wo wo yo wo so va wo wo yo wo so va a wono mo yo e ki bia ze biro ene ebie na ebie re en biro de bo wo nwo eh Gabriel Bongro. Mo père ma Gabriel Bongro. E vient non croco ya yire. Owo kon nemlo. En biro ne watch evalo. De yo kwan enu yo pugon Saint André cathédrale. De bo trouble drum ni na fene ni du yo pugon. Ye du ko sambo ni du kateko owo mo ka yo pugon no. E bo sa bo jibo drum bo kambo drum. Oh bo so. O bon bo kona yuzi de no kroku ya ire ro kostum bizri ko de biaire. O bo kona yuzi de ro bo kran botan. Bon bo awon no na fine du awon na fene ni ni bo. Ebe mu bole kre vanu bole bo du anu amale no ke jire de bole de bo jien nya ke krimo bo kambo dru menu yopu gon bole fino
0: e ke fun chi maye wa adayo
1: e ke fun chi maye wa ko du ke ko da no ke ke bi oku bro den yika yiro kuru lo e bo an ke krimi yimlo ene kire ke kire fina kure ne ke bo jan ke zenen do ezi
0: men wi
1: mai pompron menu amen.

0: swala zini yamba.
1: La zini yamme.
0: Msambisi ari swala kwenye wa Matthew Sangsengulsi.
1: Swala gumea. Tiyamka mbake la kadame.
0: Wakati kanga a Jésus wa nzeka abkwera ngomoto. Mba, nyingi la ten swala. Mpous di la barka isen solo silim dama na dabadama nyol ntoros nimbonsi. Msintalfan ya mba nkoma. Netka mi mbiga sanka baye. La net kami biga ti sanka baye. Wam nenge nyam fans en tarpeto la sinjitu zido nyode temna yolesia. Kien mam sol me la ilebrom karimbisi te mya net senka mi sutur la zikmeng. La julius na parmi yolesko. Bangetem tuso ya bourso la mzib ya faska. So la panksa bagom la woto.
1: When I'm Europe,
0: I'm Saint Kilaya called Nafangil, what Saint King window wanted to get a rap Nasoma. People call up Obi and Tibuan, see him be pulled a biscuit of Panteca, Jerusalem be pulled a bit more soonly. Yati Buan, when some of Gomna Ton Woto, Yati Ton Fara Wakatame. Of Nimban Juren and Sigat Zoo. Tibuen, Bamming to my biendi, Krista, to wana infantondo, to wana in Yolostondo, Yanitibeti irkidim sunoro. Msambisi, tons in the bill petter Ponwakato, a dakamitsina in Gana Zuzinanini. La Marsan, when Mensan yel tonted kidim Tinor Tsuri, Yasuit ton petter. Tateka.
1: Msambisi, ton peta tateka, tikrita meng ye la me, a dim ningasin wata nan fanga fuma, a zumba bang biga. La wakat kang vala, ya tient is abtier boot fan, sentient al samsung fan a minimum. Ton is angeto, ton is a man at his abtier boot sanse. Ti susang nil skeletal susang near two. Ti google google netab kalebian yesa, yamna mikaming, to wakat kanga zaman no sitka yiru tree. Tibala, ya ton mengan liberan tataba, un mimni, un namaste, la boussou taba, ti libre rabim, la yir bout fan gili. Msambis, yarin an kite, ti krita, bangda zakari, ti yere tondro, ti man chounoro, ti soa la san wana wwa. Zab tue bourkan an liben zindi, la soussama bout fan nan sami. Bala bam tori, ya chounoro, chounoro, zabar kay.
0: Be in that tavern city back when you were a large bourfan, best and vain farm, some big people, biribla. San neck, young women be poor when bark when you were always yields on was in yale, yields on cobble pina, lanas and sobas in yale, and bark than yam you were a darfan, mwena, dima. Tis secretly when pam, pearl, best and vain farm, balifosan, I can't nan gandy. Oh, na necky, oh, her necky. For me, I when balami. Dilly, it's our neck be the bark when you run. La little indicate me a fan, bassne bamba. So I'll be your pamper, beers and vain fan. Say an apple song several as in kill a coroner you saw a poor beer and tobain. Ton calibin poor ninga ye. It poor that sega. That in ending fans in Zinida a ninga nohlum, and poor a ninga nohlum, a goonstar of a boke. La fosa mbang. Tiwen nam datam di ton bo siga suno rom basid yinga. Fo pa mhamenga. Bali yinga la yamsi mi fo yam la mamsi mi nyenam pa tenzuka. Mba ting na ndi yinga. Mora na mokala me. Bumba ye na tuton kengwen neng kabe ye nenga nere yintana. Fanam pa mba ting neng. La sire nan king a wen nam tori. Don't zikang lap apple song tinga tondo tirman modogli un tout siga rabo irman modogli man when dab tit siga pan darfa lips seka un toro vindi ton ni samdamenti ton sin un tanna ti ligre pidne ton ti ditin la nul la lar en cas do ay ton tara la fi ya sida fo nyin ne fo nyin tang ni nan pa ten wa ten tara la fi la fo san ka bod wen ne sun la fa fo si ga tara nam so ba be we kan sa ba
1: o to mi sam bi si ar se do kuns ni ngara mon go to wa kar kire ni ngara mon go ya si ga kom ga la ton boda ni ngara mon go ya si ga wa kar kire ton lo boda la babet po sin ta paten ti ran yiki ya si te bon er mi man mon go wu so go et santa ange wala dimahra ribe pintu fa handa ti kin cheng mesi fo ti imagine ti ha ya ngara bo yam la ke langande en tan wala diger bi on yeri la fo santa tin foro hinga ya ti la to ba gwema sunora la fo yikin ti bon wena wakar kan fo siga panda la fit ni me na hinga en tin kitin bilfu et man ti ger busugo ti wakat ni ngato no mimma nan ti hinga no ngwa pa ban ngu pa kan woto ya siga tar fari la nimbana pon labi permintum ti siga me pam tibu rimintum ti siga me pam tibsu
0: et tout ti siga pam di mo kan sam ton tokona apol son koron kan non momenti et yon pour mbi elen karman bour sa fon passe ya apol son son goul se rom kris ne pa sakani soba hein dun nga we ti ba dun pila tao sentara a wen gom na be amana yon en karma tana mo fon passe et bo od siga suno la ba ngalen évangile songo a Matthieu song sebra pour un a Jésus qu'on croira en y témoin mba ngila tengna nda man pousse la baraka nyam sun solo silim dama la ba dama ngolo ngwiligi irabo ni bons dat ni témoin fo la mam sen en sacré et te bañin tout wen tout à Jésus-Christ nel panga tekan wen nam ka solo ton bumbaye tete sa halinga ton ka mi mar men en kelegat suna kan na wen nam gonna ton sunuwa sa halinga vieta ton fo la kenkai fo ha en len kelegat ba ma wen gomna fo sit ka kengri la fo san ka kelegat bamba tiyel foto la kenga to fayi ko nunu kenga tigen mbé dunu am soko nangade te mati ya bazal mi yoni ya klinen tire ton samata bi abosong wa la fonka kele wen gom la suno la hilo msambisi évangile son kang ratamenti ton bang ti ton sin tar bang ninga bang dunia bang de baka taray fo ya bibilfu fo ba katar ba fi wa wenam vena da fo yide dunye ni mbeda do me kan sama
1: woto msambisi bi yelam tim sholo ko woto fa silam damba la bangad ba yole on vena ka nimbon si woto ratin yelami te ton ko wa wanti tanzi ninga fa ton yalan wa wanti ya soba ton nama wa wanti ya soba et tir min ke la important tir min ges ram ni se sin be tengra te ton min tabata bangad ba la tabat gomninga sin ya fanyar gomna bala masa zamana nir san wa wane gomdi o bora min nan bang ya anna so bon gomi la rolan te gomna sam mi kemeti ya nir san katin yendi wa mam a patin da so ba gomni sam mi kemeti ya nir han gera pero tour wa mam a patin da so ba gomni la san ya nir san yin yingri be yin na sa teng bi yen wa tizami a san gomi nye so ba gren na bala la sita ar min bal gwama larba gomna sin yimo tibala wenam tumna ne sen data saba wen kwera yitta wen sen data saba ndori
0: wam ning nyam fan sen talpetu la jit zibe zun nyorone tumna yolosi a jiji min yele nen ning fan sen wanti mikata abe pek pon ta ziba ya jisro ta panga pon ta kame nan levin bir bola jesus bole krista bi je kenga bnenge ersanye je ko zanga a hum ti a jesus lura e manam te mana we
1: bolo be
0: jesus david biga manam limba jere ta jesus yalse ne va jamais en dans un corps pour la Jésus offense au comme il y a gens qui te quand un bon dollar il y a là à Jésus même ti un bon là yo tarabam dab hakika ti Christ a serial si so quand il faut faire tam man moi ko fo j'en la voilà botika
1: ni
0: donc j'ai que j'en ai un ti Jésus m'tata m'ti son ni na pouki c'est même à Jésus pukani nan coin dille bom ni nous signer le calen wa mam ning yama sin zit zibi nyorre ah j'en ka zibi c'est la quand ça va
1: zibi quand ne nous vient nam
0: la asanda ka bola Jésus anan kel une parne zona ntir en terre yo tek la sem bang yame ngumti ni son aloram ta wudgi yek solem bola are pa menga fola mam et di bo krista et jem bolba et keng ba meng ninge te bien ti ndata pap amirom teng sebul sorry fa handat sonre bi we nyok solti nanti pa malam a jesus ka jan fo a pin fo shuru we na song la mam nyam la mam ti peta le jule sa pour un bit banta jesus balen tar yol son en kondo
1: msam bi si peta ya nyam jule sa bout fan gilli pétain ya nyam ka ko biga korong sen ka reçu wanna wa pétain ya nyam bansa pétain ya nyam tuma sen ka kenga tora pétain ya fo biga ta dispolom te tuma kabiwa pétain ya fo kenen dak dorm tu rom kabi pétain fo jimin ta sita la sit kabi fo rata para te para ba wor la para kabi o to fan ya pété ar yu ni na fan ra fuma la ton so la zikrita fo so ngum ngum ka nga jabra bira mandim yi pour du kanga ne tiebu tena pa ma yulo suku
0: wam ning tem ka suto suto la sie kam yang sobi ne ni fans ndata yulo suku sindata sa zule sa pam yulo suku bir bang tir seran kenga krisa ninga wana song la wana ligar kosu
1: amina
0: krisin kon song ne koral vilu tit kele la jaba

0: Ti Jésus yamune fe bo fe se se fe Matthieu obokle bo maiti Matthieu de tre bunkun on fe bo ma ablani nu vagwa ablasan Matthieu nous sommes Jésus aussi que merci ngo onasie bimi yele o nu asi yele ke o fali sasomu o fa fiali ngo le fomu oni sasi fomu bimu ye o yili benglo o fa kili bakangam misi sakpa isoye okun bontikpa okloni suo misi ofali kekula ofaola linsan yesranfi osimamba sansie yesranfi osimansie samba on sangamu bay okloke oyinglo ofakri yati Jésus inunde ama eboyesro emi Jésus e kankro emi nuotran ye ama eti Jésus yamene fe bofe se se fe Matthieu obokle Matthieu wan inusonu Jésus aselike mesi ngoni asie bemi yole wo nu wase yole ke afali nde nsomu afali fiali ngole fomu oni sasi fomu bimu ye ayili benglo afakleli bakangamu misi sakpa womu wokun otikpa ye asili nsonu misi wafali kekula wafaula nsanu sranfi osimamba sansie ye sranfi osimansie samba oni sangamu ba okloke oyinglo ofakli amkulakula mu amu afe mu tron watiamu mambla misi ye mama mu nyenule amsua mitron ye amsua minunde afi nti srambete nklo amu tutu nklo nkuma tutre ye amanya nye nule afi ntron oyima noni isole oyima ye nyeme yati Jésus nende ama eboyesro emi Jésus ekanvuwa nye mye oti dike kula be mye osi dike kula sanuli kemu osibe isonti okuluma tutre fomu okuluma ngamu bekambe mu okulube ngamu bekambe mu se mu be wan yo ke Jésus obali asiensuwa bengamu bedumwa soli inu yale fomu ebe soli Jésus nu iti oni jipa ifomu oni afe fomu oni te ifomu Jésus ose ke nyamien bobo ye ose isonu ibobo ye okulu isonu oma ande se sekafuwa se sena dandamu basoma kongma ye asonu ma nama isonu oboyenwa kofi ibubole nu oti sotiti yamu eti yale fwe yefa yakuna kula yefa gwa Jesusu oso yenu oma e di alaje alaje nga mo e di en mo lo man la genu jesus o man la genu meti e su e mi bien e bo isim e bon isim a fwa mo na ma e buke e klasi mo nya mi oni inonde chen mi an ma sin de nga fa man ye yo le na ma amela e o ay ma sin we dok mbansu
1: Nous avons un show de l'étoile et la radio nationale catholique.